Bercita kot tadi. Saya kira picu kau ku isya. Gila maragunya lagi cing eh. *441#. *441#.

Kita lihat na saya. Saya. Saya. Mami cina bercakap tambo ya turit. Saya. Saya. Yamke saya. Yamuna babanyo. Congratulations korok kabilindenyo nebo silingisiek 300,000 in bukusit number 5. Imnyano. Congratulations. Pongesi saya. Congratulations. Matitile. Matitile.

Yang masuk ya bagi tahun pangang nadi, kutu amat cebik taman, tomai bik taman, tagi me bik taman, tagi amat cebik taman. Tagi amat cebik taman.